0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: O tvoje prele usne oči traže.
2: Radio Lola.